Sky Radio. Hráme božsky. Now when I was a little boy,

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Leo Hofstadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.
1: Mi to teda nandej, nandej.

Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu Zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.

0: Počúvate Sky Radio.
1: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Veril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Lea Hofstadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí už od 7 rána ladíte vaše božské Sky Radio. Opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym a až do 11. tu budeme pre vás kopou božskej hudby so správami od našej Danicky z domova zahraničia aj zo športu. No a pozrieme sa na najrôznejšie témy, nielen z východu, ale z celého sveta a budeme si hrať len a len božsky. Tak dobré ránko.

0: Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, to, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.
2: Je 7 hodín a 16 minút a my vám ešte raz želáme na celý východ krásne dobré ránko v spoločnosti nášho božského Skyrádia. No a hneď v prvom infobloku sa ideme pozrieť na to, čo hádam poteší viacerých školopovinných v Prešove, keďže od oktobra sa do prešovskej MHD vráti 23 spojov a posilní tak hlavne časy rána a po obedia, kedy je najväčší nábor práve školákov. Ide o obnovenie naozaj tej časti spojov, ktoré boli v roku 2024 zrušené kvôli nedostatku prevádzky schopných autobusov a aj vodičov. Dopravný podnik mesta Prešov sa rozšíril o 2 nové autobusy, ktoré boli vyrobené v roku 2026. Obe vozidlá sú vybavené 6-stupňovou automatickou prevodovkou a dieselovým motorom, ktorý spĺňa emisnú normu Euro 6. Od 1. októbra sa preto vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Od 1. októbra sa do prevádzky vráti 23 spojov, ktoré budú premávať počas školských dní na linkách 17, 28, 32, 32A, 34 a 39. Ide o obnovenie časti spojov, ktoré neboli vykonávané od 1. januára 2024 z dôvodu nedostatku prevádzky schopných autobusov a nedostatku vodičov. Cestujúci tak získavajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami, uviedol hovorca dopravného podniku Vladimír Tomek. Nové autobusy posilnia súčasnú flotilu dopravného podniku mesta Prešova a zabezpečia pravidelný chod mestskej hromadnej dopravy. Komfort pre cestujúcich je zabezpečený vďaka priestrannému interiéru a klimatizácii celého priestoru. Autobusy sú vybavené aj asistenčnými systémami, ktoré prispejú k bezpečnosti cestujúcich vodičov, ako aj ostatných účastníkov premávky. Na základe zmluvy so spoločnosťou Truck Service PU bude dopravný podnik platiť za prenájom týchto autobusov 5960 eur bez DPH mesačne, a to za každé vozidlo. Fú, no nie je to málo, každopádne sme veľmi radi, že aspoň teda takouto formou môžu posilniť svoj vozový park a že tých 23 spojov, ktoré naozaj počas školských dní pomôžu viacerým nielen deťom, ale aj rodičom tým pádom a za každodennými povinnosťami, ako to nazval hovorca Tomek, budú môcť dochádzať o to promptnejšie a hádam aj luxusnejšie, keďže sú to nové stroje. Tak nech teda dlho slúžia.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: pol 8 ideme prvýkrát dnes na východné cesty a tam zatiaľ relatívny kľud, pohodička, radar je len na vjazde do Sečovec smere od Hriadok a v Prešove na Vranovskej za Miradom smere do centra. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Šatci smere z Čečejoviec. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdieľame s ostatnými. Zatiaľ šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil,

Hlasil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama.
2: 7:46, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkym. No ako je našim zvykom, po 3/4 opäť ideme do kalendára. Dnes je 29. september, útorok, nuž a meniny majú naozaj mnohí Slováci, pretože dnes je v kalendári naozaj frekventované a krásne slovenské mužské meno. Michal, teda všetci Miškovia majú dnes meniny a vy, ak máte nejakého Miška vo svojom okolí, rozhodne mu nezabudnite zablahoželať. No a tu je špecifikácia jeho mena. Pôvod tohto mena je z hebrejského Michael, čo znamená Bohu podobný. Michal je muž, ktorý býva strohý a veľmi nepríjemný na svoje okolie. Má svoj svet, ktorý je pre neho dokonalý a kde hľadá útočisko. Vždy, keď sa cíti okolím nepochopený, svoje okolie posudzuje s istotou a strohosťou, bez minimálnej objektivity a empatie. V každej situácii hľadá logické vysvetlenie na aktuálne problémy. Nemá rád zmeny, nikoho nenechá sebou manipulovať a zväčša vôbec nie je ochotný zmeniť názor. Je mimoriadne zaťatý a tvrdohlavý. Michal potrebuje byť vo všetkom prvý a najlepší. Sú to proste perfekcionisti. V škole patrí medzi bifľošov a najúžasnejších študentov. Má rád disciplínu a pravidlá. Väčšmi je zvedavý, pracovitý, len aby dosiahol svoj vytúžený cieľ. Preferuje štúdiu medicíny a zavše sa stane z neho dokonalý lekár. Hlboko vo svojom vnútri skrýva svoju citlivosť, ktorú prejaví veľmi zriedka a opatrne. Partnerke býva verný, ale jeho chlad dokáže narušiť rovnováhu a harmóniu vzťahu. Pokiaľ sa nebude snažiť o záchranu vzťahu, môže ostať sám so svojou zatrpknutosťou. Typickou farbou tohto mena je červená osobnosť, ten, čo súdi. Nuž, vraj takí sú Michalovia, ale ja by som si dovolil trochu nesúhlasiť, pretože všetkých Miškov, ktorí poznám, sú úplne úžasní ľudia a dokonca veľa z nich je aj v umeleckej branži, teda majú naozaj to cítenie krásna, úplne nastavené nejak ináč a vôbec nie sú zatrpknutí a tak. Takže úplne pozitívne končíme túto špecifikáciu s tým, že každý svojho Miška pozná. Teda ak máte svojho Miška či už v partii, v pracovnom kolektíve alebo možno aj doma, tak mu rozhodne nezabudnite zablahoželať k jeho meninám, pretože všetci Miškovia dnes 29. septembra oslavujú svoje meniny. Nám im posielame zo Skyrádia v rámci božskej hudby toho, hádam, najznámejšieho Miška na Slovensku. Už bohužiaľ pôsobiaceho tam hore, ale ostalo po ňom kopec nádhernej roboty a medzi inými aj skladby. A toto je, myslím, nezabudnutelná skladba Miška Dočolomanského S Bohom bude lipová líška.
1: Skyrád

Nože, tesne pred 8 sa vraciame k vám za volanty a tam naozaj zatiaľ totálna pohoda. Hlásite nám naozaj len pár nejakých radarov a hliadok, ale práve sa mi zavreli, ale už ich máme. Radary máme v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere do centra a pred Lučkou smere do Giraltoviec. A máme aj jednu hliadku, tá je v Michalovciach na Močerianskej pri Sladovni v smere od Pozdyšoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu Zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.
1: Hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, nuž, a my vás vítame už v tej druhej hodinke dnešného ránka s Milkym, kam nás voviedla svojimi správami o celej naša Danická, priniesla vám novinky zo sveta, z domova, zo športu, no a my vám prinášame nové témy nielen z východu Slovenska počas celého ránka s Milkym a hlavne hráme božsky, tak si to užívajte, dobré ránko.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Basketbalistky Young Angels otvárajú sezónu plnú nových cieľov s novým družstvom. Príďte nás podporiť na prvý domáci zápas 3. októbra o 13. v Starej jazdiarni, kde privítame hráčky Klokanov Ivanka pri Dunaji. Spolu sme silnejší. Young Angels podporujú Neox, puls informačných technológií, Vision IT, informačné stratégie, Aqua Pro, zdravá voda na dosah, Paragelox pre zdravý úsmev a ďasná a Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
2: Osem hodín a 18 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. Stále počúvate 2. hodinu dopoludnejšej show Skyrádia alias Ránka s Milkym. No a my sme už dnes hovorili o prešovskej MHDčke v súvislosti s prenajmom nových autobusov a obnovou 23 liniek v tých najfrekventovanejších časoch, aby sa školáci a pracujúci ľud mohli dostať do a z práce. No a MHDčku v Prešove spomenieme ešte raz, pretože uvádza naozaj skvelú novinku, keďže žijeme v 21. storočí. Cestovné lístky na MHD v Prešove si ponovo môžete kúpiť už aj cez mobilné aplikácie. Od septembra si môžete cestovné lístky na MHD kúpiť aj v 2 mobilných aplikáciách. Vďaka tomu si môžu cestujúci kúpiť či už jednorázový alebo predplatný cestovný lístok aj bez nutnosti vlastniť čipovú kartu. Na výber majú z 2 aplikácií, ktoré fungujú v celej sieti prešovskej MHD. Ide o aplikácie Ubian a Prešov Online. Cestujúci si jednoducho vyberie lístok, ktorý potrebuje, vykonať platbu vo svojom telefóne a pri prepravnej kontrole sa preukáže virtuálnym lístkom vo forme QR kódu priamo v aplikácii. Dôležité je zakúpiť si lístok cez aplikáciu s dostatočným časovým predstihom, teda ešte pred príchodom spoja, s ktorým chcete cestovať. Tento typ cestovného lístka musí byť platný ešte pred nástupom do vozidla. Pri každom nákupe je preto potrebné sledovať čas začiatku jeho platnosti, ktorý je uvedený v aplikácii. Mobilné aplikácie Ubiana Prešov Online ponúkajú cestujúcim okrem samotného zakúpenia cestovných lístkov aj kopec ďalších užitočných výhod. Nachádzajú sa v nich cestovné poriadky, vyhľadávanie spojení a aktuálne informácie o polohe vozidiel či meškaní spojov. Doplnil dopravný podnik s tým, že naozaj uvádza do praxe niečo, čo je naozaj hodné 21. storočia a šetri to aj životné prostredie, pretože nemusíme si vytláčať lístky z tých starých oranžových automatov, ale jednoducho ťukneme do aplikácie, vykonáme platbu a môžeme cestovať. Ja myslím, že ďalšia Smart Solution z dielne prešovského dopravného podniku a preto im opäť kričíme jedno bravo.

0: Freya Riding sa volá táto žienka, ktorá spieva tento hit s názvom Castles. No a my hráme v Božsky aj o 8:30, no a okrem toho ideme za vami na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smere von z mesta, v Trhovišti smere z Horoviec a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Máme jednu hliadku, tá momentálne útočí v Dargove smere do Sečoviec. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Skyrádio, hráme Božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.
2: Hodina 8:47, to je presný čas zo Sky Rádia, stále počúvate druhú hodinu Ránka s Milkym. No a my sa vrátime do víkendu, aj keď teda nie je tak celkovo, aby sme mali 2 dni voľna, ale vrátime sa k futbalovej téme, pretože cez víkend sa na Prešovskom futbalovom štadióne, alebo ak chcete na Futbal Tatran aréne, hral reprezentačný zápas slovenských futbalistov proti Moldavcom. No a tréner, reprezentačný tréner Weiss pri svojej reprezentačnej premiére naozaj vychválil nielen štadión, ale hlavne trávnik v Prešove. Vraj bol fantastický a taký vraj nevidel ani v celom Československu, a to už je čo povedať, pretože pán Weiss je naozaj tréner par excellence a pamätá si toho veľa a hral na rôznych nádherných štadiónoch. No a nový prešovský štadión mu naozaj učaroval. Atmosféra bola podľa trénera Weissa veľmi dobrá, keď jeho hráči hrali dobre, ľudia sa zobudili, keď však nekontrolovali zápas, tak boli ticho. Čo je teda úplne prirodzené. Prvých 20 minút nebolo dobrých z našej strany, boli sme nervózni, do toho aj nepresnosti. Súper výborne napádal a my sme strácali ľahké lopty prvým dotykom, keď sme im nabíjali do kontier. Mali tam dve nebezpečné protiútoky, po prvom a hlavne po druhom góle sme už kontrolovali hru, potom to už malo hlavu i petu, povedal tréner Weiss. Ľudia prišli, bolo vypredané, atmosféra fantastická. Keď sme hrali dobre, ľudia sa zobudili. Keď sme nekontrolovali zápas, tak boli tichšie. Chcem však pochváliť trávnik. Bol naozaj fantastický, bola radosť na ňom hrať. Taký trávnik som doma ešte nevidel, ani v bývalom Československu a ani teraz na Slovensku. Bol jednoducho neskutočný. Fantastické sú i útroby štadióna, povedal na tlačovej konferencii v Prešove po zápase tréner Weiss. No a vyzdvihol, že mali k dispozícii naozaj veľký luxus. Čo sa týka kabiny, druhej šatne, posilňovne, naozaj vynikajúce podmienky. Pred rokom, keď som tu bol so Slovanom, to ešte nebolo dokončené. Bolo to ešte také surové, ale teraz je to jedna nádhera. Z Prešova mám naozaj výborný pocit. Žiaľ, vypadol, čo by sa nemalo stať. Prešov sa musí vrátiť, lebo tento štadión a prešovský divák si zaslúžia prvú ligu. Verím, že dobrá atmosféra sa teraz preniesie do Košíc, kde je taktiež vždy žičlivé prostredie pre národný tím, dodal na margo podmienok v metropole Šariša. No a narážal samozrejme na dnešný zápas v rámci C skupiny. Naozaj hráme Moldavcov, sme síce porazili veľmi ľahko a ako outsider tabulky, jednoducho to bol podľa Weissa povinný cvik alebo jednoducho povinná jazda. No ale dnes to už bude s nevyspytateľným Kazachstanom v Košiciach trošku obťažnejšie, no verím, že všetci fanúšikovia budú silno držať prsty, aby sme opäť zvíťazili aj nad týmto súperom a mohli sa tešiť z futbalových úspechov slovenskej reprezentácie.
0: Počúvate Sky Rádio.

Tesne pred 9. ideme za vami opäť na východné cesty. Radary hlásite v Košiciach na Erliánskej pri Slovnaftke smere von z mesta, v Trovišti smere Zoroviec a na D1 pri Petrohanoch smere do Prešova. Stále máme aj jednu hliadku v Dargove smere do Sečoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Lea Hofštadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.

9 hodín a 4 minúty. V takomto rytme otvárame už 3. hodinku ránka s Milkym. Po správach našej Danicky, samozrejme vždy úžasná, fantastická a môže nasledovať len kopec božskej hudby a totálna pohoda so Sky Rádiom. Tak užívajte. Dobré ránko.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Reklama.
1: 9 hodín a 16 minút, to je presný čas od Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkým. No a v tejto chvíli ideme na jednu informáciu, ktorá je minimálne znepokojivá, ak to nie je až taká výstraha, pretože predstavte si, neviem, či ste to zachytili v niektorých médiách či správach, ale v Komároch na Slovensku potvrdili vírus úsutu. Bolo to v troch okresoch, no a vírus úsutu bol potvrdený naozaj vo vzorkách z týchto troch okresov a je to veľmi znepokojúca správa. Aj tento rok monitorujú výskyt vírusov západonilskej horúčky a úsutu v Komároch. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na Facebooku. Naozaj lapače sú rozmiestňované po celom území Slovenskej republiky. Úrady verejného zdravotníctva po celom Slovensku sa aj tento rok zapojili do projektu, v rámci ktorého sledujú výskyt vírusu západonilskej horúčky a vírusu úsutu v populácii komárov na našom území. Vysvetľuje Ústav verejného zdravotníctva s tým, že odborníci tak získavajú dôležité údaje a prehľad o tom, v akej miere sú komáre na území Slovenska schopné prenášať tieto naozaj silné vírusy na ľudí. 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva má vo svojich areáloch umiestnené tzv. Lapače komárov. Vďaka ich rozmiesteniu tak môžu zbierať vzorky z celého územia Slovenska. V lapačoch sa nachádzajú karty napustené medom, ktoré lákajú práve gravidné samičky komárov, ktoré už sali krv, a preto je u nich vyššia pravdepodobnosť, že sú infikované vírusmi. Komáre v lapačoch zanechávajú biologický materiál obsahujúci nukleové kyseliny, ktoré sa následne analyzujú na prítomnosť vírusovej RNA, vysvetlil Úrad verejného zdravotníctva. Od júla do októbra kontrolujú lapače raz týždenne a vzorky odosielajú na analýzu obsahu na prítomnosť vírusov západonilskej horúčky a úsutu. V tomto roku sa vo vzorkách doteraz nepotvrdila prítomnosť vírusu západonilskej horúčky, no vírus úsutu bol potvrdený v troch vzorkách z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou. V tomto roku zatiaľ neevidujeme ochorenia u ľudí spôsobené práve týmto vírusom západonilskej horúčky ani vírusom úsutu, uzavrel Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. No už samotná informácia, že vírus úsutu bol potvrdený práve v Košiciach, Spišskej a vo Vranove, nás nenecháva chladnými a naozaj dávajte si pozor, vetrajte len cez okná, kde sú sieťky, a práve v tomto období, kedy si komáre hľadajú teplé miestečko, lebo vonku začína byť kosa, to môže byť naozaj nebezpečné. Nechcem samozrejme nikoho strášiť, pretože ako Úrad verejného zdravotníctva podotkol, tak nezaznamenali žiadne ochorenie, ani čo sa nilskej horúčky, ani úsutu vírusu týka. Takže zatiaľ sme safe, ale netreba to podceňovať jednoznačne. Chráňte sa, aby ste ostali zdraví, šťastní a mohli počúvať Božské Sky Rádio.

Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží à la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.
3: Hodina 9:48 práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, no a my v tomto infobloku ideme na aktuálnu tému komunálnych volieb, pretože máme do komunálnych volieb už len necelý mesiac a tak sa naozaj tie predvolebné predikcie a odhady a rôzne prieskumy presúvajú aj do priestoru tých menej asi smerodatných, ale predsa len peniažky prinášajúcich priestorov rôznych stavkových kancelárií. O tom sa budeme baviť práve v tejto chvíli. No a aktuálny vývoj stavkových kurzov ukazuje najvýraznejšie rozdiely medzi kandidátmi na primátora Prešova. Najnižší kurz má uradujúci primátor František Oľha, za ním nasledujú bývalý primátor Pavel Haďary a Rastislav Mochnacký. O tom, kto povedie tretie najväčšie mesto na Slovensku v ďalšom volebnom období, rozhodnú Prešovčania v sobotu 24. októbra. V hre je pokračovanie súčasného primátora, návrat bývalého šéfa radnice, ale aj možnosť, že uspeje niektorý z ďalších kandidátov. Podľa aktuálnych kurzov stavkovej spoločnosti Tipsport sa pozornosť sústreduje najmä na trojicu František Oľha, Pavel Haďary a Rastislav Mochnacký. Bookmakeri Tipsportu pôvodne vypísali na víťazstvo Františka Oľhu kurz 1,6:1, medzičasom však klesol na súčasných 1,2:1, uviedol manažer komunikácie a hovorca Tipsportu Robert Buček. Nižší kurz v stavkovom prostredí znamená, že bookmaker pripisuje danému výsledku vyššiu pravdepodobnosť. Kurzy však nie sú volebným prieskumom a môžu sa v priebehu kampane radikálne meniť. Do súboja o primátorskú stoličku opäť vstupuje aj Pavel Haďary. Prešov viedol dve volebné obdobia od roku 2006 do roku 2014. O návrat na radnicu sa následne pokúsil v troch ďalších voľbách, za každým však skončil na druhom mieste. Tohtoročná kandidatúra je tak jeho šiestým pokusom o získanie postu primátora. Vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky Pavol Božko upozorňuje najmä na vysokú známosť bývalého primátora medzi Prešovčanmi. Podľa neho všetko môže byť aj výhodou, no zároveň aj limitom. Haďary má spomedzi Oľhových súperov zrejme najvyššiu poznateľnosť mena, čo však môže byť zároveň jeho nevýhodou, keďže akoby už nemal odkiaľ čerpať nových voličov, uviedol Božko. Aj pri Haďarim sa kurz od jeho vypísania výrazne zmenil, avšak opačným smerom ako pri Oľhovi. Nezávislý kandidát začínal na hodnote 2,4:1, v súčasnosti je jeho kurz na víťazstvo 3,9:1. U nás začal na kurze 2,4, no momentálne kurz na jeho víťazstvo 3,9 doplnil Buček. Svoju pozíciu v stavkových kurzoch posunul aj Rastislav Mochnacký. Pôvodný kurz 6:1 klesol na aktuálnych 4,5:1. Ďalšou kandidátkou je Svetlana Pavlovičová, na tú sa pozrieme tiež. No a tá kandiduje aj s podporou SNS, Sme rodina. No a na jej víťazstvo je aktuálne vypísaný kurz 10-1 zaujímavosťou tohto ročného súboja a post primátora je aj rozdelenie podpory politických strán medzi viacerých kandidátov. František Oľha, ktorý je podpredsedom demokratov, má podporu Progresívneho Slovenska či DSODS. Rastislav Mochnacký je nominantom KDH a podporujú ho aj Hnutie Slovensko, SAS, konzervatívci KU, Za ľudí či Nova. Na rozdiel od väčšiny dôležitých miest či VUC súčasné parlamentné opozičné sily aspoň na teraz v tomto meste roztrieštili svoje sily, poznamenal Božko. Podľa neho pritom nemožno vylúčiť, že sa situácia do volieb ešte zmení. Vyslovil názor, že s približujúcim sa termínom hlasovania by sa Oľha a jeho tým mohli snažiť získať podporu Rastislava Mochnackého alebo politických subjektov, ktoré za ním stoja. Nie je vylúčené s blížiacim sa termínom volieb, že urobia súčasný primátor a jeho tým všetko preto, aby získali podporu Rastislava Mochnackého, respektíve politických subjektov, ktoré za ním stoja, doplnil Božko. No a ide však o hodnotenie bookmakera, absolútne nie o informáciu o dohode medzi kandidátmi alebo politickými stranami. O tom, kto bude viesť Prešov v nasledujúcich voľbách, teda po voľbách, samozrejme rozhodnú voliči v sobotu 24. októbra 2026. Aktuálne stávkové kurzy zachytávajú situáciu necelý mesiac pred voľbami a do hlasovania sa ešte môžu a budú meniť. Nuž, kto napokon získa kreslo primátora, rozhodnete práve vy, voliči, a myslím, že ako sa vraví Vox Populi Vox Dei, tak necháme sa prekvapiť a budeme všetkým kandidátom držať prsty. No a keďže Sky Radio uviedlo minulý štvrtok sériu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Prešov a majú sa diať každý útorok a štvrtok po potvrdení kandidáta, že naozaj príde do štúdia Sky Rádia, tak dnes, aj keď je útorok, sa to nepodarilo, malo to byť o 10:00, ale všetci kandidáti na primátora mesta Prešov sa dnes zúčastňujú natáčania politickej debaty všetkých kandidátov na STVR, ktorá bude uvedená v televízii 13.10. Tak preto sa všetci ospravedlnili a dnes teda politická debata, respektíve rozhovor s kandidátom na primátora mesta Prešov nebude, ale počúvate určite vo štvrtok, pretože tam už nemajú žiaden iný termín a svoje pozvanie k nám do štúdia potvrdil ďalší z kandidátov, doktor Martin Eštočák. Tak počúvajte vo štvrtok Sky Rádio a dozviete sa o jeho plánoch a víziách pre ďalšie 4 roky, ak by sa dostal do kresla primátora. Nuž, a kto ním napokon naozaj bude, to rozhodnete vy 24. októbra.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Tesne pred desiatou ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Myslavskej pri Luniku 9 obojsmerne, na Slaneckej pri areáli Dávid smere z Opackého pred Krásnohorským Podhradím a na D1 za výjazdom Štrba. Hliadku máme za Strážským smere do Vranova na Trpľov. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu Zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.

10.02, ani sme sa nenazdali a sme v poslednej hodinke ránka s Milkým. Dnes máme nádherný deň, babie leto ako vyšité, hlásia nám úplne slnečno a najvyššiu dennú teplotu úžasných 20 až 26 stupňov Celzia na východe. Geniálne počasíčko, tak si užívajme babie leto, kým tu je, kým nás to celé nezasneží. A samozrejme užívať aj božskú hudbu zo Skyrádia. Dobré ránko. America!

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.
2: Je 10:16, je presný čas zo Skyrádia, nož a my ideme na informáciu, ktorá si bude zaujímať všetkých vás, ktorí radi nakupujete v širokej sieti obchodných centier alebo teda obchodných domov Tesco, pretože bitka o predaj slovenského Teska sa práve začína. Jeho 187 predajní chcú vraj majitelia Lidla, Biedronky aj Albertu. Len v auguste rôzne servery informovali, že možný odchod Teska zo Slovenska a Česka dostáva konkrétnejšie kontúry. Britský reťazec si mal na prípravu predaja na jade renomované investičné banky Citigroup a Goldman Sachs. Teraz prichádza ďalší zásadný posun. O jeho české a slovenské predajne sa majú uchádzať traja maloobchodní giganti. Medzi potenciálnymi kupcami je majiteľ Lidla a Kauflandu, skupina stojaca za Biedronkou, aj spoločnosť Ahold Delhaize, ktorá už v minulosti na Slovensku prevádzkovala Hypernovu a Albert. Prvé ponuky sa podľa správ z trhu očakávajú do konca septembra. Pre slovenský maloobchod by išlo o jednu z najväčších zmien za posledné roky. Tesco totiž na Slovensku prevádzkuje 187 obchodov, a to od veľkých hypermarketov cez supermarkety až po menšie predajne Tesco Express. Aktuálny počet prevádzok potvrdzuje aj samotná spoločnosť. Nové informácie priniesli Financial Times. O české a slovenské podnikanie Teska sa majú zaujímať Schwarz Group, Ahold Delhaize a Geronimo Martins, ktorý vlastní Biedronku. Prvé ponuky by mali záujemcovia predložiť do konca septembra. Najväčšie prekvapenie predstavuje práve Schwarz Group, teda nemecký majiteľ Lidla a Kauflandu. Oba reťazce už dnes patria medzi najsilnejších hráčov na slovenskom aj českom trhu. Nejde pritom o bežného záujemcu. Schwarz Group patrí medzi najväčšie maloobchodné skupiny sveta. V hospodárskom roku 2025 dosiahla tržby 185,6 miliardy eur, prevádzkovala približne 14,5 tisíc obchodov a zamestnávala 604 tisíc ľudí. Neskutočné čísla. Ak by skupina získala slovenské Tesco, pod jedného vlastníka by sa dostali Lidl, Kaufland a ďalších 187 predajní rôznych formátov. Takáto transakcia by preto zrejme pritiahla mimoriadnu pozornosť protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Úrad už minulý mesiac upozornil, že prípadné prevzatie Teska iným podnikateľom by mohol podrobne analyzovať. Ak by došlo k prevzatiu spoločnosti Tesco iným podnikateľom a transakcia by podliehala kontrole koncentrácií úlohou úradu, by bolo posúdiť, či by takáto transakcia nemohla viesť k podstatnému obmedzeniu hospodárskej súťaže. Úrad preto zdôrazňuje, že prípadnú transakciu by posudzoval na základe detailnej ekonomickej a právnej analýzy s cieľom chrániť efektívnu hospodársku súťaž v prospech spotrebiteľov a férového podnikateľského prostredia, uviedol protimonopolný úrad na svojej webovej stránke. Nož a kto napokon získa 187 predajní Teska, to uvidíme v októbri, keďže do konca septembra majú byť ponuky. No a potom sa už tešíme na nové predajne.

odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.
2: Hodiny 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 11. To znamená, že pomaly, ale isto sa už blížime k záveru dnešného ránka s Milkym. No a ja pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky. No a my sa pozrieme v poslednom infobloku, prvne sa rozlúčime na to, že naozaj východ čakajú mrazivé rána. Teplota pri zemi môže klesnúť aj na minus 3 stupne Celzia a možno niektorí už budeme aj šúchať okná. Po teplejších septembrových dňoch sa počasie mení a prichádzajú prvé výraznejšie ranné mrazy. Na dnes platí výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období, ktorá sa týka aj prešovského košického kraja. Chvála Bohu, to tak nebolo úplne, ale bolo sviežich 5 stupňov u nás, neviem ako u vás, to už musíte vedieť vy, ale verím, že okná ste ešte nešúchali. Najchladnejšie má byť v skorých ranných hodinách zajtra, pozajtra. Výstraha platí od 2. do 8. hodiny a naozaj približne 5 cm nad zemou môže teplota miestami v vyšších polohách klesnúť až na minus 3 stupne Celzia. Mraz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Pozor by si preto mali dať najmä záhradkári a pestovatelia. Nízke teploty môžu poškodiť citlivejšie rastliny, zeleninu či ďalšiu úrodu, ktorá zostala ešte vonku. Chladné rána by mali pokračovať. Podobné podmienky sa očakávajú aj zajtra 30. septembra, keď môže teplota pri zemi opäť klesnúť pod bod mrazu. Výstrahy sa ešte môžu meniť podľa aktuálneho vývoja počasia. Nuž, máme babie leto, máme jeseň a aj keď naozaj denné teploty vystúpajú na 25, dokonca niekde 26 až 28 stupňov, čo je skoro leto, tak ráno môže byť naozaj prízemný mrázik a tak ak máte ešte nejakú tú zeleninku v zemi, treba to povyťahovať, aby to jednoducho nezmrzlo a neznehodnotilo vašu celoročnú prácu, pretože určite ste si na tom dali veľmi záležať a venovali tomu kopec času, tak aby to nevyšlo na vnívoč, tak si buď teda tú zeleninku vyberte, alebo si ju prikryte nejakou tou kaninou, už som videl aj takéto veci na záhradke a verím, že teda určite nebudú potrebné v sadoch a záhradách nejaké špeciálne opatrenia, nebudú veľké škody po týchto mrazíkoch, ale jednoducho musíme s nimi rátať, tak teda verím, že až sem to nedôjde, že to bude niekde v severnejších polohách a vy budete všetci safe. To vám zo srdca želám a zeleninku radšej pochrúmať, ako nechať spáliť mrazom. Čo vy na to?
1: Počúvate Sky Radio.

0: Tesne pred záverom ideme naposledy na východné cesty a tam radary hlásite v Košiciach na triede KVP pred nadjazdom v smere od Luníka 9, všaci do Čečejoviec, na Sobraneckej Michlovciach pred Oby a na D1 pri výjazde Poprad Západ smere do Prešova. Máme jednu aktuálnu hliadku, tá stále útočí v Belina Cirochov pri Cintoríne. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Skyrádio. Hráme božsky.
0: Tak a tieto tóny už určite rozoznávate, pretože je to moja osobná hymna a zvúčka toho, že dnes ránko s Milkem končí. Ale nezúfajte, aj zajtra ráno sme tu opäť už od 7 rána a opäť si dáme 4 hodinky infoservisu nielen z východného Slovenska, správy od našej Danicky, z domova, zahraničia i športu a kopec božskej hudby, tak buďte pri tom. Ahoj.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Lea Hofstadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver 50+ Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu Zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola druhej najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4., Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia croissant, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Lea Hofstadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu Zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží à la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Reklama.

Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Leho Vštadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Mitesso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podtlačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu Zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. V Košickej univerzitnej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Týka sa aj zamestnancov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Košický samosprávny kraj včera otvoril prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera Košice oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavila projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na 2 očkovacích miestach očkujú aj zamestnanci partnerských nemocníc a medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Nemocnica pripomenula, že s príchodom jesene sa začína obdobie zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil pred 4 rokmi holding, vtedy patriaci súčasnému premiérovi Česka Andrejovi Babišovi. Prejdeme na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo včerajšom prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Slováci dlho viedli po góle Lehovštadtera z 30. minúty, ale súper v závere otočil skóre vo svoj prospech. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok ich takisto v Senci čaká súboj so Švajčiarskom.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo vytvorenie časového a politického priestoru na vyriešenie situácie v koalícii. Prezident Peter Pellegrini požiadavke premiéra vyhovel a návrh na odvolanie Tarabu stiahol. Fico krok zdôvodnil snahou zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyhlásil, že jeho strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, že by ich navrhol premiér. Zároveň naďalej očakáva, že minister Tomáš Taraba z funkcie odstúpi. Nová sezóna zámorskej NHL sa začne v noci na stredu 5 zápasmi. Obhajca titulu Carolina Hurricanes nastúpi proti Floride Panthers. Úvodnú noc bude v akcii aj Juraj Slavkovský v drese Montrealu proti Torontu. Základná časť bude mať po novom 84 zápasov a na súpiskách klubov je na štarte sezóny 7 Slovákov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Nemocnica Kráľovský Chlmec má z projektu zelenú strechu aj nový park. Festival Muzika Nobilis ponúkne koncerty v 6 miestach Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera, v deň českej štátnosti, zišli ľudia, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi vlády premiéra Andreja Babiša a zároveň zaspomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Ako informovali z nemocnice, z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok asi 60 000 obyvateľov spádového územia a okolo 230 zamestnancov nemocnice. Maďarský partner zrevitalizoval asi 20 000 štvorcových metrov zelených plôch. Občianske združenie Ždiarska Kotlina pripravuje stratégiu miestneho rozvoja pre nové obdobie Líder 2023-27. Jej súčasťou je zber projektových zámerov, ktorý pomôže nastaviť budúcu podporu podľa skutočných potrieb regiónu. Do 15. októbra môžu svoje zámery predkladať najmä obce, podnikatelia, poľnohospodári, miestni výrobcovia, občianske združenia či neziskové organizácie. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Do konca týždňa ponúkne koncerty v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Spišskom Štvrtku a Spišskej Novej Vsi. Dejiskami budú historické pamiatky regiónu, vrátane kostolov a kaštieľov. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Žilina B remizovali vo včerajšej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Lige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, tou šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Ráme

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotéka z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.